نہ ہی مدن موہن کا سنگیت صرف سنجیدہ گانوں تک سمٹا رہا بلکہ انہوں نے مزاحیہ گیتوں کا جادو بھی بکھیرا، جیسے فلم چاچا زندہ باد کا یہ گانا۔

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتائیں یا گانا سنوائیں, تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہیلی کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک.
2: سکھی سہیلی.